0: Jeg vil smål sådan for min... Jeg kan hjælpe musik for min gang.
1: Mirage. Hiver musikker parallel.
2: Tous les jeudis à 22h sur Éphémère.